som sædvanlig, så er Steffen Brandt i den vokale forgrund for TV2 og gav os nærmest lykkelig Lenny Kravitz sang It Ain't Over Till It's Over. Det skal være dejligt, stille og roligt, akustisk guitar her for Bonnie Tyler og Lost in France.

Cheryl Cole, søndag morgen her på Radio Alpha med Fight for This Love. Før det, så var det Phil Collins og Susudio og Police, der gav os Walking on the Moon. Så skal vi fat i toner fra Duran Duran. Her kommer de med Hungry Like the Wolf.

Gode gamle svenske toner, serveret her ABBA på Give Me, Give Me, Give Me, A Man After Midnight, før det Duran Duran og Hungry Like the Wolf. Så er der dejlige danske toner i luften. De er nemlig Nick og Jay. Her kommer de med Magisk. Godmorgen.

Han startede som frontfigur i Wham, og efterfølgende fik han en lang, gloværdig solokarriere. Her var det George Michael, The Gas Freedom. Vi kunne også nyde danske toner fra Nick og Jay. The Gas Magisk. Om et øjeblik, så er jeg klar med toner fra Cutting Crew. I just died in your arms tonight, men allerførst. Så skal vi nemlig til toner her fra The Bot. De kommer og giver os Rhythm of the Night. Come on.

0: nummer skrevet af Norman Greenbaum. Her var 80'er udgaven med Doctor and the Medic Spirit in the Sky 39 fra 27. Kim Wilde var jo 40 med Schoolgirl. Og så 38 og 28 ned ad listen fra Katrina Leskanes and the Wazer Sun Streets.
1: It

0: Retro Top 40, plads nummer 31 fra Pet Shop Boys. Der var også 31 i sidste uge, står stille på listen. Opportunities var det. Rod Stewart klar, men først skal vi lige have en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Naturligvis en nedtælling fra 40 til 31. 40, Kim Wilde, Schoolgirl. Spirit in the Sky, Doctor and the Medics, 39-38. Katrina Leskanesa, The Waves, Sun Street. Find the Time, 5 Star, 37. 36, Jackie Graham, Breaking Away. Robert Palmer var 35 med I Didn't Mean to Turn You On. The Edge of Heaven, Wham, 34, 33, Falco og The Sound of Music. German Stewart, 32, We Don't Have to Take Our Clothes Off, og 31, Pet Shop Boys, Opportunities. Og så er det plads nummer 30, Rod Stewart og hans Love Touch. Og den står også stille, 30, 31 og 32, samme placering som